سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نأيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بكوري تيري رجا خصيدة أونلاين ديلو سنة منان يون سين إمسان بنيت دي من حاج العابدين إلى الجنة سين بوك سين خريط مصطفى أمباي سام ديلين كو دفل في تدارام دي نيت دي إحياء علوم الدين في سيديو مام شيخ رحمه فال رضي الله تعالى عنه. مباك مينة كي تكنيك بموية سرين مدوم باي تيام يدع الله ونصر نابين سنت يالله جلي تي مصطفى عليه الصلاة والسلام ngeni dimanche bi lay wessu mi ñaari dimanche yep ñi ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arab yi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal suñu xel yobbu na ci ñu bëgg waxtaané الشيخ الكامل سيرن بو مات سيرن سونو خال يوبو ني تي ني بوجا وقتاني المريد الصادق بمعنى الشاكر للشيخ صالح مكه رضي الله تعالى عنه ونفعنا له بعلومه وبركاته وفيوداته نك لي شيخ الخديم jëm joju ñu bëgg waxtaané muy cheikh salih mbacké radiyallahu anhu. Xam ngeen ni shaykhul kamil la won sahiran wa batinan mo nekkon al warisul kamil li shaykhil khadim radiyallahu ta'ala anhu aji don ji don seigne touba ta mat ko sekk ci lu neub ak ci lu feñ. Xam ngeen ni sun borom rabbi ci wa jalla gaayam yi daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xamni buñu dikke adina seen xel seen xalaat du yëngu jëm ci dara du xalaat dara kudul seen borom bi leen bind te mom leen motax sax ben sa'ir wax nako neena isa aradallahu amran ayya allahu lahul asbab ay allah lahul asbab sun borom rabbi tu jalla mu nare yan ab jamam ngir mu reuy ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu sanan wala mu def ko bëkk ko def waliw istihdad bi muy preparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali salam day juddu walé istihdad muy day juddu walé nubuwa naka nonu al wali kamil momit day juddu walé istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi juddu walé wilaya ak bi nga xam ni dafa juddu walé wilaya waye tamit ginaaw bi mu juddu walé wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam boku tekk juddu walé wilaya bu nup nak laq wilaya gi dugg ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jeglul yalla di len taxel du yam ak daraja wali bi nga xamni du duwale na wilaya muy istihdad bi waye bimu ñewé dafa corroser le bara mom benen wali bo xamni mom judduwale wul istihdad dafa jang ba xam wagn ko tak tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci wali wi budé yonent nak mom day judduwale wilaya gi koku mom obligatoire mala day judduwale nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit munta nek yonent te nekul wali bu nopi bala nek yonent day nek wali bu nopi xeyna lolou benen waxtan la waye taxu ñoo juk gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikké adina seeni jëf yépp al amalu salih ala
seeni jëf yépp al amalu salih ala al quran bindi nako ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula khalidina fiha la yaquna al hahi wala borom ni amna sama jam ñu xamni dañu am li ñu tudde al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matale ganna ba nak yemuñu ci dañu def li ñu tudde al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla ay kessela sun borom ni waya gaay waajale na len aljana ji ñu tudde firdausi aljana jojje moy aljana ji nga xamne man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salih mbacke tedd di xaar li ñi tuddé walu buft ndax suñ borom moko wax ci alquran te muy lu wër jannatul firdausi jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko suñ borom ni fala jime sama jam ñu ñi nga xamne dañu meloon ni serigne salih nga xamne seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ayib ci sahir ak ci batin buñ fa démé khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag yag duñ ñaan mukk affectation dama aram dañu nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dana le fi barab di liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rekko sappi wala mënu tu fa né wala neexatuko muni aljana firdaws nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demandé yalla mukk affectation mukk mu fasirone yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni xalaatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bërepp ba neex ci mom du bëgg ko ko affecté waye gaay yi dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko suñu borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tiit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daay man motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu dikké